emu yɛ den a ɛrefiri soro bae na ɛbɛ sɛ efie a wɔte mu no ma na tɛkyerɛma a wɔapaapaa mu a ɛte sɛ ogya yɛyi kyerɛ wɔ na ɛbɛsisi wɔn wɔ atifi.